0: Ustanko.
1: Na Radio 1, 80.
2: Iz Belgije prihaja današnji Ustanko. Jan Lejers in Paul Michels sta bila Soul Sister. Ena sama pozitiva v pesmi The Way to Your Heart.